Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: serta penyampaian maklumat.
1: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
0: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya pagi ti pagi taruh pundi onu belamoi. Pagi onu merdeka ya. Asal negara tok Malaysia. Ada nyamut. Onu kebangsaan Kinuam Propri'i. Doniti onu kemisi. Dua anu ti doi ge obong ngatur kempen derma doya ya. Yo chat bari bo lagi dua lagu seterusnya. Lagu pemita desok Abeng Sani ti ya. Lagu Natasha Jagu, lagu Bunga Andurami.

harito anu kebangsaan dog sita ngatar puni anu bulan Ogos berang sewa yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so perintah British ngasewa 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar puni anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan red dog nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tema anak kirenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema atik kingat nang pinyi bemai reis desendah yang sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

pagi, duo salam Malaysia Madani. Selamat berapa dari ke bawah terdang program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini sahaja episod ke 34 bersama dengan Josh Martin. Siaran itu naga pukul 9 di pagi ini. Anu ini 30 di bulan Mei sewa 2026. Anu ini ialah anu kebangsaan. Wati naga anu ini anu ra'o saan sua atau rakyat Malaysia. Alright, jadi ada pagi ini saja anu kebangsaan. Aku masih lagi naya tanggungjawab aku saan magah kedudukan semong lagu-lagu budaya da abuah ngundi da barengan disepakkan dan tipu di minggu pengedia atau ngojit ataupun ninga kedudukan carta saat episod kita 34 jak atau sama recap balik kedudukan carta atau episod kita 34.

0: Akhirat Bersama.
1: Eh, nanti kita mau mengujit kedudukan carta atau saat episode Minggu Lepas, episode ke 30 taru. Okey, jap, sama-sama dia mengujit kedudukan lagu Selamat Minggu itu.

0: Akhirat Bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal merapas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
4: Merdeka! Merdeka!
5: Klik harito. Anu kebangsaan dog sita ngataropun di anuburan Ogos Brang Sewa yang kingat anuburan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasua 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anuburan Ogos Sewa 1957 Sewa ati penyita anu kebangsaan red dog nai di wilayah Persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anu kerenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema atik kingat nang pinyi bemai reis desendah yun sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pagi Rock Bersama.
1: Pagi lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu itu sahaja episod kita 24. Anu itu ialah anu kebangsaan, anu roo. Jadi ani-ani aktiviti dengan apa gitu. Nailah dengan selamat. Perhati dia. Boy tahu hingan dan pagi itu. Ogi kedai ke nyanai opui. Sekiranya dengan ogi kilin nyanai opui. Ingan boleh leh report nuduk pihak bomba ya. Ataupun pihak berkuasa. Sak balik dimana dari naik opui. Sebab naik opui itu tentu gi asuh. Apabila gi asuh itu dia keadaan jerubu atau makin teros. Itu ni nang aku naik sok saja. Dia ayuh kadanya ada naik toya-toya pakai ingan pun sepatutnya naik nisit ge dumaningan ngurang penusah jerubu ya. Alright, jadi balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti dengan ragu di tempat merpat. Ragu so Melton Joneng itu ragu dalam jerak yang pimoh. Ragu itu dia berubah kedudukan. Betul nak tiap dengan ragu di tempat mertaru? So Division Osen ragu dan rindu-rindu sayang ragu itu tong dai berubah kedudukan terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.

Harito, anu kebangsaan, dog sita ngataropun di anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Penyikagah rasmi Merdeka, dog nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati, penyita anu kebangsaan, redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kira nang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif nga bemai diribu gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan nga kebajikan. Tema atik kingat nang pinyi bemai reis desendah yang sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

jadi wati nore kedudukan carta atau saan minggu iti setempat nomor semong nog nomor ni ataupun juara atau saan minggu iti jatuh sama-sama pali ngojit kedudukan recap carta atau minggu iti episode ke-34.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Ya, lagu penghibur masa Hamilton Joneng Ruruh Atinku De Matik Nah Pimpuan Bersama lagi dengan Anu Titik Semah Anu Kebangsaan Malaysia ke 63 ataupun di Ogos 2026 dengan dua masa bersama tema bagi Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia sama-sama ya. Tema na Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Terus lagi kita berhibur sebagai kita bertingkah pasti band Lenguh Janggi Edih Kaitok Api-Api.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

masuk Universiti Kebudayaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2008 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocket Man untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: anak dalam pukul 5.50 minit lebih lahu pelalau. Kerana hadui maram apa yang ni bi kendala ini tu sakasang maram nak tabi tati dau. Kena nak listen alang kapan. Hindau lahu hati alang medih nuna alang na tu sah landa sempat jauh hadui maram apa yang ni ya. Lahu dah bamba pakai G aliran hos aru nak alam G libu kaki. Pakai G nozzle pam jentera dahin atau alang naiman pilih bomba ya. Lalu alam kira-kira alam 2 jam ureh apa yang nandang anda ha aram pukul 7.45 minit malam. Aduh, mana apa ini dia alam tolong hana mendalok polis di Laja Malaysia PDRM pejidahin tak kuri-kuri pasukan alang naiman Mobema pejidahin hati tim Naim Chandra tim KSCERT tim Singyang Baramville dahin Woodville. Okey, nana hati ji dengah alang naiman miri dahin tengah rantai tuk tutung nuni haji dah pituk mitam lim winat daw taga nuni hati sida sengihu itam sengna nutung sebarang jaka ni ani tegu dah takep pitam tegu tekna hadui nutung ka hati dah dangga hukum nuseha hui menji atu libu ligi di hapaga jin ateng lima duman ya pasang dah na dua-dua hukuman ni pelalu alam ji ji kino panau ya lahun tegu dah denda kalau ani lahu sikha dang hui men usiha hui menji libu ji dau tegu salah hap pesok lo nah dua lang salah alang piah tegu tek kalau inang dah nah hadu nutung lo dang telefon pala upis NREB ibu pejabat hati lubun kusung saya 2 4 4 tusu pat saya lah kalau dong telefon pala NREB ha Kuching kosong saya 2 3 6 5 7 2 NREB Betong kosong saya 3 4 7 G 7 G NREB Sibu nyati kosong saya 4 3 3 7 4 2 saya NREB kapit hati kosong saya 4 7 7 6 6 2 lalu hati hatatah muka kosong saya 4 saya 3 4 saya 5 hatataan NREB bintulu hati kosong saya 6 3 3 4 4 4 saya lahu NREB miri kosong saya 5 4 3 4 saya dahin 4 2 4 jipitan NREB Limbang kosong saya 5 2 6 4 saya. Okey hati kelodang lahu tepala leading Facebook Natural Resource and Environment Board NREB Sarawak Jaklodang te ala lubun telefon dalo ya. Okey nana hati ji info lahu ji hadu tangan mai tamlim hati te marung mengnanutung sebarang lahu mengkurang-kurang dui ata jarun dau taga jarun dam tulungak dau alang ji hati lisun jerebu jakani.
1: Melu dehen sayu kenap dang ji pesok dehen kelo laan te dau kelo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa ku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lemuriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah oh, apa ini hamak ok denak dalam kenap tam, dalam buluan tam, dahin buluan lah oh buluan maang, dalam tedin tam, anak-anak dalam hitung geri denak pendamai ya, menitam dalam gendah te Tuhan, pahinang sayu tu lo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih tam, nak dalam Matthew G, gerak betul lo deh. Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.

0: Nama-nama ada hitam peji hati dalam segmen adat asentam lahu peralau peleng peji kelengi lagu alang kena Daniel Bampa hati lagu Dales Sarawak ya. Tino kereni hati tepat pukul 2:32 minit. Aku perlu pergi tam pejohan alam segmen tam doa ni. Hati segmen lung alang jadi te doa ni hati tam sepeji dahin bakit tam DJ Baun alam tok sejarah dau kemerdekaan.
1: Dawan ni megat te telok puji dau bulan saya itam sang pelemana uli marung dau alang pehitung itam rakyat Malaysia te dahok petira bara maru urip lesah hak tanah Melayu tegu telok puji dau bulan saya duman pulpitan 50 tusu. Dawan ni lahu te duman pulpitan 50 tusu itam utakau men belenggu penjajahan alang menduman putusu saya berdua. Hadui petik majahurip ani hati manduman pulpitan 46 jaka Kongres Kebangsaan Melayu Kebangsaan UMNO endhap petubu. Ji da bulan telok atau 4 da bulan telok haklap Sultan Sulaiman Kuala Lumpur. Megak tek peluji 2 bulan 5 duman pulpitan 46 hak Istana Besar Johor Bahru Dato On Jafar endah lantik jadi pengurusi UMNO nyadi peji dahin pertubuhan alang uh register jakanan. Tubuna UMNO dan mudai Malayan Union jadi perjanjian persekutuan alang endah lajak-lajak sain tegu 2 bulan 5 duman pulpitan papu saya. Perjanjian anih maukuli tanah Melayu hausu dahak Melayu alang ngeluak aran dahak lajak-lajak hak keistimewaan dahin hak kewarganegaraan kelunan bangu jakanan. Hadui tenayat kelunan Melayu jarunanan udangna persekutuan tanah Melayu alang tehang pitan negeri Melayu ihati Selangor, Perak, Kedah, Pelis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, dahin negeri-negeri Selat, Piah Pulau Pinang, dahin Melaka. Teguduman pulpitan Papua saya, tanah Melayu, hawah en petira, murip kate, kenan hadui jiak dahak komunis. Parti Komunis Malaya PKM aneh alang hipun kuasa higem Tentera Rakyat Anti Jepun MPAJA. Dalo aneh utek men zaman pemerintahan Jepun hatana Melayu nureh paklunan hidatana alang lawan nyarang dahak Jepun. PKM lahu endah petubu teduman pulpitan teluk peluk abin dahak sang meju Republik Komunis Melaya hatanah Melayu. Kahum klunan matai jakanan. Nunok-nunok pa tusah alang jadi UA Pejuang Nasional Tanah Melayu ani emhaman nai lemah. Alam duman pulpitan 54 Tunku Abdul Rahman dahin dahak alang iyo iha pesek akai urip dena hak London bi nusi lokah dang en pelaung. Tegu da petusu da bulan tusu duman pulpitan 55 pilihan raya persekutuan alang unak loh endahna. Teguanan UMNO nyadi peji dahin NCA dahin MIC ngelung Parti Perikatan jadang ngelungak pilihan raya anan. Men pilihan raya anan Parti Perikatan menang abindang ala 50 ji men 52 ladung alang endahak petading dahin Parti Perikatan petula barik peji kenep. Tegu pulu da bulan saya duman pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman petubu kabinet unak loh menuh Parti Perikatan menang pilihan raya. Hukah daha alang halam kabinet ani hanah 55 laung tehang dalok pemimpin Parti UMNO MCA dahin MIC. Tunku Abdul Rahman endah ju jadi ketua menteri tanah Melayu alang unak loh. Hadui petirabara marung pelaung anggota kabinet alang unak loh ani endalo Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray na tepat 2 bulan saya duman pulpitan 55 Hakings House dahin en menglan kenan lajak-lajak Melayu. Pengmeju supah Endahana tugu pitan do bulan saya duman pulpitan 55. Alang taksi teguanan ihana ketua hakim Mr. Pri De Roy. Lungna kabinet unak loh persekutuan tanah Melayu anina jadi paun pelemana halam petubu pelita sendiri menuh urip lesah tegu telok puji do bulan saya duman pulpitan 57. Tegu pul saya do bulan ji atang saya do bulan dua duman pulpitan 56 Tunku Abdul Rahman jadi kepala rombongan dalo alontai tengaran maru urip lesah persekutuan tanah Melayu hak London. Dalo alontai teguan ni hanah Pat Laung wakil lajak-lajak Melayu dahin Pat Laung wakil men parti perikatan. Menbeh British lahu ketua dalo ihana setiausaha tanah jajahan Lord Landlord Boy. Tegu saya do bulan 2 duman pulpitan 56 ihatih daun tetap do bulan telok puji do bulan saya duman pulpitan 57 jadi dau urip lesah persekutuan tanah Melayu. Tegu 20 do bulan 2 duman pulpitan 56 Tunku Abdul Rahman petira urip denak hapadang pahlawan Bandar Hilir Melaka. Tegu 20 saya atau 20 pitan 22 duman pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman anyuhu petmai hadui tejo hadui jeek daha komunis. 30 do bulan saya duman pulpitan 57 pukul 22 belua malamanan belira Union Jack endah pekileh dahi medak lagu Negaraku.

atun kelunan menhawang. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Alanguna Loh Medeng Merdeka Tusu Hangun Nada Daliani Ulesah Dahin Murib Denak. Kahum kelunan nai nepak pangani alang lahuh nai hati Duke Wellington Wakil Ratu Elizabeth. Nunanah lung marung doh kemerdekaan empai Malaysia entubu tegu 26 do bulan pitan doman pulpitan 60 telok. Sayu pelamai doh kebangsaan 2023.

Ji dengar alang unang lasang ku si Mani Tamlim, hati dengar alang Naiman Los Angeles. Hati te, hui men 20 laung alang dah kio hati pade, ha pa amdang dah pesuk, men ji lepas si hotun alang jadi ha Taman Negara Grand Canyon ha Arizona, Amerika Syarikat. Okey, ini hati jadi te donam alang lalu di, dalam men perkhidmatan Taman Negara Amerika Syarikat, hati alam ji kenyataan barang, tuk ani jadi hati ha Bright Angel Canyon dahin ha tatah ngaban Patton Ridge. Lahu hati dalam agensi ani nangen menhi tolong hipu nun to malukmat marung halang te mauna tempat te naken Grand Canyon ani di ha pad halang te panong ha tatah ngaban anan jarun Corridor Bright Angel Grid te 20 pitan do bulan saya. Lalu tegu te dalam na nunun ta hadui tempahan tapak na ban hap tudu piyoh ka hanga balan tulungat tusah ni ja dalam ok maklumat ni mendalok bahagian perkhidmatan siasatan perkhidmatan Taman Negara. Hani hati dalam men pengawai taman bara tengayat masa ni apa alam dah pejoh nalok ka. Hadui peji hindalok men upis keselamatan awam Orizon na hati ilau lim dah alang kerenin hapa saya pade hapa tek loka hata tangga men alang tulungat tusah anidi. Lahu hati dah tena kenyataan alang empain anidi pengawai tamanan barat tek 62 laung alang u anda asan men ngaban anan atang jihma daw migo di. Kerenin dah sang na masan alang sang dah tabah an hati senhat na te dau alang pia ya. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Los Angeles. Dengah alang kedua sengkusi menitam lim hati dengah alang Naiman Kad Madu. Hati ji hadui alang hipat alang Naiman ji segu ayah ha Nepal. Alang dah pesaya hati udang kira selamat alam pitan atau anak sekolah men o iha ni nyihu dah tai pasan pelalau ati kira-kira kuri minit an ampayan lepa na metek sekolah na guru besar sekolah menengah Tribhuvan Trishuli ha daerah Nuwakot Rajendra Wadi bara hati do migo lang lalau di ha jam marutok lepa ni sa ni jelang hamas sekolah dalau men o te kuri telefon alang pahabung ya marung kesan ni alam puluh lima minit empayan lepas ni metek hanga bananan. Kena barang mihal sendiri, ni apa metek lepas pah-pah katna ke, mesti kata dalam ti sekolah jik dao. Bila tunggu lan hal lepas ni, yang ina mesti tak dah alam mate alam tok ani. Anak ni apa lalu nyihu dalam ti masan, tapi tan atu dah alam umat sekolah ni, pelalau lap, panau kudak ya. Hati jarun hati kira tai panik ani dia alam nak musang tai ji anak doh hati anak grete uma perah pakai motosikal tavit ni hani meran lahu hadi hawa ni hun ha alam pakai bus sekolah hati geri matul anak sekolah alam ano teh hama sekolah jada tepe bepatah balik ya. Okey, lahu hani hapalau dan nak keputusan 10 minit teguh dalam nak keputusan ani 10 minit uhanan kaum lokahan dah anak sekolah dahin hasri usit dah dang duan tek dau ani kuna ini barang mendalo alang alat dengah alang Naiman BBC ya dino sekolah ni hana hat be bahe ungai trees huli alang tulunga tusah lepa alang dekat jadi tek dau telo alang lalau de jaka ni tapi lepa ni kerana te hui men saya atu dah alang gak tusah Nepal dahin kina ni te kuri kapung alang tasa lahu tavit ani lahu beh menanan ekonomi lahu telunga lugi alang dekaya jorah ni tua te teluk libu dah alang padek loh ha dua sepadananan hati matu nak hanan dah alang Naiman hawang dale. Okey, nana hati dengah alang dale alang kui kunsi men itam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alang pialan te dau jimang.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Tapi musang dikiring dulu. Tapi boleh boleh tak megang pembahasan ni. No, tabun ba, tabun urung dia dulu.
1: Tebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Tapi alang mariang teh.
0: Hei, buspa tua. Ya, semabuk nak ngebuna.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai ni pa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji Alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang au dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mabatna halem tong luhep hito dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tamrip.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Kelenghina, Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam, Pak Kelenghi.

Okey, kena terlepas jauh pagi alam segmen surat terdengar. Dahin surat terdengar unaloh ala neman bintangor. Jilake ada kaya urip matai menuh mutau siken. Alang nagrianan tenetung adure jipikap alang teh hak lirin alan hak kilometer 4 saya pitan puen 4 jalan KJD pen Borneo malam dau minggu di. Tukani jadi alang pukul 10:40 minit malam tino aran lakianan ni hati depa saung umur 65 duman lenai merumah kincu batu 8 ulu mador hak meradong menglan matai hak tatah ngava Anan. Ketua Polis Daerah Meradong di SP Taslima Ring Bara daha alang tugung mutau siken dahin alah kianan alang umur 30 aduman kira tegaya hakudak dahin usuna dahin dahalan driba pickup kira nusi tega. Ken hati ni atino mutau siken ni alam anau mensibu tepala bintangor empayan empesaya tei netung dure ji pickup alang teha lirin alan. Ken hati ni tino mutosi kenanan kira te pedahulai alan te pala bintangor dahin lahu daha alan teha ujung mutosi kenanan legak te pedahul pedahulai alan. Jadi Tansli Kuma tino tukanih jadi tavit daha alang pakai mutau siken anan. Kira ageri mutau siken haida pengaruh atak bisa. Jadi ihalahu andah ageri tepala umah prasarikai jadang ala sampel daha jadang pelesa alkohol dahin adada dahin batung nalahu andah ageri tepala tilung apatai memperhalam piah jadang enyapa dahin siasat. Mutosikan dahin kelitana lahu endah tahan ha ibu pejabat polis daerah IPD Meradong jadang en plesak ha puspakom nurepa pusat pemeriksaan kendaraan berkomputer. Jadi kesanan siasat New Section 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Saya Pelutusu. Jadi polis kreni kira sengilau saksi bebas nurepa dah alang hipun dashcam nurepa kamera alang habeh marung tuk anan jasi adeng tulung dalo na hadui siasat. Okey nanti dengar alang unaloh alang nai man bintangor. Dengar alang kedua alang nai man miri tino pasukan bomba tengayat maram tusah tutung tuan melavin layang puluh ekar hak bypass Kuala Baram tavit medih malam dau minggu di. Ken hati ni tidak tusah tutuan ni dengna lisun alengkapan hak tatah ngavan anan dahin lahu pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Lutung kira emdeng maram nurepa emdeng anah hadui maram tusah tutunganan. Jadi ketua BBP Lutung Henry Jugah Bara tino dalo terima dah buka alam pukul 5.40 minit lebih empayan jiluri FRT Scania dahin 6 anggota tepala ngavan anan. Jadi pasukan keluaran operasi PKO pelalu maram tusah tutung pakai jihos aru jilibuk kaki dahin jinozel beh menu dalo pakai pem men aluri dan lahu ala nguyok atak men pilih bomba. Jadi ngia dahun Henry lahu tino PKO petelunga atusah teguk maram atusah tutunganan tavit lisun alangkapan dan lahu apui alang sak naibing. Jadi tutunganan dan en aram alam pukul 7.45 minit malam dahin hadunan pelepek ena alam pukul saya junang malam. Jadi lang tulung dahana operasi na lahu hati anggota lenemen BBP Miri Central dahin lahu pihak polis. Teh kuri-kuri pasukan Mo Bema alam lahu alam teh ngavan anan alam lahu melabin pasukan Nem Chendera KSCERT Shinyang dahin Woodville. Okey dahin surat terdengar lang beloh lang dan mensibu T23 laung alang tugu ngejibas
Alam Tega melawin Alam Tusah Petung sendiri hak bulatan Kanawit Sibu Jaya Jih Madi, Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Bara, telah terima dah buka alam pukul 2.25 minit Jih Ma. Empayan pasukan anggota Lenemen Balai Bomba dahi penyelamat BBP Sibu Jaya Tepala Ngawan Anan. Kena hati ni te apa perlu terolak ung dah alam bes Anan. Dahin te 20 telur laung laan kira tega ihati pelupitan laung dah ada dahin 4 laung laki. Jadi pasukan bomba kira tulung mebet ajik doh alang te alam bas Anan dahin 42 laung laan an kuna bangu usang empayan pasukan penyelamat atang pala Ngawan Anan. Lim dalo alang tega an hageri te pala umapra Sibu dahin umaprah Kanawit jadang jadang na rawatan. Okey, nanti Anan hana dengar Alanaiman Sibu. Okey, manitam lim manana kuri-kuri surah dengar daku si manitam lim leviani. Dahin surah dengar dengitam kelengi te jaka alampia levi jima.

0: Ma, usan ha kuri-kuri ngavan dari tam Sarawak yang tiha bintulu miri muka dahin ha Limbang jerebu ha Seri Aman betong kapit Kuching Samarahan Sarikai Serian dahin ha Sibu. Lagi pedah lebih bahwi belare ha kuri-kuri ngavan hati ha bintulu kapit miri muka Sibu dahin ha Limbang usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Kuching dahin jerebu ha Seri Aman betong Samarahan Sarikai dahin Serian. Jadi pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapit Kuching miri dahin ha Limbang jerebu ha Seri Aman betong bintulu muka Samarahan Sarikai Kai Serian dahin ha Sibu. Okey te dua dah belampitan tino pedah jihma jerebu pedah levi bawi belare ha kuri-kuri ngavan dahin pedah malam jerebu. Jadi hanah dau jarun telo dau ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Okey nana kelondau mandale tam Sarawak darat telo dau nang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey mani tam li wina maklo bake-bake nanti not wajakan ni mangklo hadau kusi agak dok loti mana kui hak kontini jesi tam pepe jam anu no ge ado man atah ngavan keloti
1: dawan ni megak te 30 ji do bulan saya itam sang pelemana uli marung dau alang pehitung itam rakyat Malaysia te dahok petira bara maru urip lesah hak tanah Melayu tegu 30 ji do bulan saya duman pulpitan 50 tusu. Dawanilahu teduman pulpitan 50 tusu itam utakau men belenggu penjajahan alang menduman putusu saya berdua. Hadui petek mejahurip anih hati menduman pulpitan 46 jaka Kongres Kebangsaan Melayu Kebangsaan UMNO endha petubu. Ji da bulan telok atau 4 da bulan telok haklap Sultan Sulaiman Kuala Lumpur. Megak tek peluji 25 duman pulpitan 46 ha Istana Besar Johor Bahru Dato On Jafar endah lantik jadi pengurusi UMNO nyadi peji dahin pertubuhan alau register jakanan. Tubuna UMNO dan mudai Malayan Union jadi perjanjian persekutuan alang en dahak lajak-lajak sain tegu 20 ji 2 bulan ji Duman Pulpitan Papu Saya. Perjanjian anih maukuli tanah Melayu hak usu dahak Melayu ala ngeluak aran dahak lajak-lajak hak keistimewaan dahin hak kewarganegaraan kelunan bangu jakanan. Hadui tenayat kelunan Melayu jarunanan udangna persekutuan tanah Melayu alang tehang pitan negeri Melayu ihati Selangor, Perak, Kedah, Pelis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, dahin negeri-negeri Selat, Piah Pulau Pinang, dahin Melaka. Teguduman pulpitan 40 saya, tanah Melayu, hawah en petira, murib kate, kenan hadui jiak dahak komunis. Parti Komunis Malaya PKM aneh alang hipun kuasa higem Tentera Rakyat Anti Jepun MPAJA. Dalo aneh utek men zaman pemerintahan Jepun hatana Melayu nureh paklunan hidatana alang lawan nyarang dahak Jepun. PKM lahu endah petubu teduman pulpitan 30 awin dahak sang meju Republik Komunis Malaya hatanah Melayu. Kahum klunan matai jakanan. Nunok-nunok pa tusah alang jadi UA Pejuang Nasional Tanah Melayu ani amhaman nai lemah. Alam duman pulpitan 54 Tunku Abdul Rahman dahin dahak alang iyo iha pesek akai urib dena hak London bi nusi lokah dang en pelaung. Tegu da putusu da bulan tusu duman pulpitan 55 pilihan raya persekutuan alang unak loh endahna. Teguanan UMNO nyadi peji dahin NCA dahin MIC ngelung Parti Perikatan jadang ngelungak pilihan raya anan. Men pilihan raya anan Parti Perikatan Menang Abindang Ala 50G Man 52 Ladung Alang Andahak Petading Dahin Parti Perikatan Petula Barik Peji Kenep Tegu Pulu Dabulan Saya Duman Pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman Petubu Kabinet Unak Loh Menuh Parti Perikatan Menang Pilihan Raya Hukah daha alang halam kabinet ani hana 25 laung tehang dalok pemimpin Parti AMNO MCA dahin MIC Tunku Abdul Rahman endah ju jadi ketua menteri Tanah Melayu alang Unak Loh Hadui petirabara marung pelaung anggota kabinet alang Unak Loh ani endalo Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray na tepat do bulan saya Duman Pulpitan 55 King's House dahin en menglan kenan lajak-lajak Melayu. Peng meju supah endahana tegu pitan do bulan saya Duman Pulpitan 55. Alang taksi teguana ni hana ketua hakim Mr. Pri Deroy. Lungna Kabinet Unak Loh Persekutuan Tanah Melayu anina jadi paun pelemana halam petubu pelita sendiri menuh urip lesah tegu telok puji do bulan saya Duman Pulpitan 50 tusu. Tegu pul saya do bulan ji ateng saya do bulan dua Duman Pulpitan 56 Tunku Abdul Rahman jadi kepala rombongan dalo alontai tengaran maru urip lesah Persekutuan Tanah Melayu hak London. Dalo alontai teguan ni hanah Pat Laung wakil lajak-lajak Melayu dahin Pat Laung wakil men Parti Perikatan. Menbeh British Lahu ketua dalo ihana Setiausaha Tanah Jajahan Lord Landlord Boy. Tegu saya do bulan 2 Duman Pulpitan 56 ihatih daun tetap do bulan telok puji do bulan saya Duman Pulpitan 50 tusu jadi dau urip lesah Persekutuan Tanah Melayu. Tegu 20 do bulan 2 Duman Pulpitan 56 Tunku Abdul Rahman petira urip denak hapadang pahlawan Bandar Hilir Melaka. Tegu 20 saya atau 20 pitan 22 Duman Pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman anyuhu petmai hadui tejo hadui jeak daha komunis. 30 do bulan saya Duman Pulpitan 50 tusu pukun 22 belua malamanan belira Union Jack endah pekileh dahin medak lagu negaraku endah ngalui dahin berdira tanah Melayu tadak daleh anih ulesah. Kahum kelunan alang neja kaanan ateng te balai mendaha alang amdang uli avin emtek kelitapi alang panau lalau belua malam. Jih mana telok puji do bulan saya Duman Pulpitan 50 tusu Tunku Abdul Rahman petira barau replesah hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kemerdekaan ini nada pelitah maring ualauli daleh menuh jeleng 46 Duman daleh ini ida atun kelunan menhawang. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Alang Unak Loh medeng merdeka tusu hangun nada daleh ini ulesah dahin murib denak. Kahum kelunan nai nepak pangani alang lahuh nai hati Duke Wellington wakil Ratu Elizabeth. Nunanah lung marung do kemerdekaan empai Malaysia entubu tegu 26 do bulan pitan Duman Pulpitan 60 telok. Sayu pelamai do kebangsaan 2023.

0: Mesti kita secara percuma, jangan suka kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak molah satelit juga. Sarawak satelit naik di low orbit. Low Earth orbit. Yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Nunan nak dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan, mir.

0: hadi lumak hin tinak ngajloh kat alang anak hipun alang deng ana pakeng wa awan petrunga din legah kat alang sanik bu kerane anda hintek na alan mariang anan deng na dalai Sarawak janono makinah lale dehin kat alang anapi merepa kat alang anmelek men awang dalai Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejan an guna laan alang te hak lumak sawit alam daleh dan anu de jadi biojisim sampai anak anjelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua dan pekurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi dangna belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh ne kanya benda nani tam pihak peji ngeriang dahuna premier tam Sarawak tejo hadianan.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Ia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feedlot menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Tejo Hadianan dan Petresen Hadri Dahak Kelunan alang na tina kadiang dahin sapi. Alang an peklet dahin urok nipia, dahin laan-laan buah sawit. Mihat hadui lumak, hui sayu lahu, tinok lumak sawit jantua awan nyelong, anyeh sawit, bidang awan nyelong produk alang jak. Awi pakan tular tinak biogas bahin biofeed alang tekna lim hadi luma jan jawa nunan tua.
1: Don't waste the waste. Don't waste the waste. Monetize the waste.
0: Dahin tekna telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga anih. Dahin tekna dah pun uge alang deng nyelong pengumuman pakan tular alang andaleh anih sendiri pun dan lawat legah muyok pengumuman. Dahin deng nyelong awang awan na ekonomi mariang men kelunan alang na lumak dahin tinak alang teha daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hadi lumak menetlo lebanih tejo kat alang jan entam guna laan hak lumak sawitam bidang entam pake

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun na lebih, tam kelengi dengah lebih alang an Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya guna menikah baun, saya lebih menitam lim, pejidahik Winifred Livan alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Hadui musang bahah an ihat ngejeloh teknologi hadui tubuh. Sarawak pakai saluran diplomatik persekutuan ASEAN ngetneng tusah jerebu kenan lisun mendaleh bahji. Taska dahin tadika ankoh buka ngioh SOP alang selamat men dahak nyam. Ani lim dengar. Sarawak dang jadi ji menhang pengeluar bahah alang dakaya alam daleh ngejeloh pejenak teknologi dahin penyelidikan hadui tubuh. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, penyelidikan parai hak kuri-kuri Tatah Ngavan alang lahu hak Kuala Baram. Maok jitu kalang sayu, marung tengayat jasa kehum uli iti bahah negeri tek jaka alang sengnai. Tek hangna, penyelidikan naan parai perennial ngejeloh hadui peji pihak swasta Dahin University, Yunnan, China. Kena ngatun hadui marung tubuh alang sayu, parai perennial dang ala uli iti atang pelupatan ji hektar men dua hangun an tubuh. Alam tuk alang piah, Sarawak lahu pelayang kuri-kuri naan legah nilai industri sawit. Anan ihatnah marung sektor proses uli iti hadui tubuh, penguman hulung dahin biojisim ja meju sumbangan sektor anan men ekonomi negeri. Premier Baranunan alam perutusan Dau Kebangsaan Hak Kuching. Sarawak pakai saluran diplomatik hak peringkat pelitah persekutuan ngetneng marung tusah jerebu kena lisun mendaleh bahaji. Timbalan Premier Sarawak alang lahu pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Bara, tukanan ihana jituk diplomatik alang perlu angetneng ngejeloh saluran alang usedia tek hak peringkat nasional dahin ASEAN. Bi nunun daho sadang jatengaran pelalau dahin pihak hak Kalimantan nusiha tepat. Lan panunan pihak nak tengaran peji dahin Menteri Sumber Asli dahin Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup Marung Tukanan. Tuk alang piah lahu an Perdana Menteri Duan Tegu pesuk dahin Premier Sarawak hak Brunei baru-baru anih di. Dato' Amal Douglas Ugah Pesaya, hadu peji ngejeloh saluran ASEAN dahin diplomatik pelitah persekutuan dang masih alam petmai tusah jerebu kenan lisun alang nai mendaleh bahji. Ihak baranunan alam sidang media menuh pengtengaran JPBNS hak Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah Bara pengistiharan urip katek kenan jerebu suma aseng melawin tatah ngawan alang ngalung bahasa indeks asep di IPU atang 500 dahin hui. Tatah ngawan alang atang tahapanan perlu an leput tepala agensi pengurusan bencana negara NADMA hak Kuala Lumpur. Kena tukanan segena ngioh daho sihu NADMA Lubunji. Pengistiharan urip kate te tahapanan seng na operasi upis pelitah dahin swasta nunan pa nun tua aktiviti an ketak bi nusik menhadui alang penting. Pat tatangavan hak Sarawak paan rekod kualiti dih alang bahaya. Atang pukunji ngedau dih kalung indeks asep dih IPU hak Serian paan bauloh ihati 456. Leput alang maring hak sistem pengurusan indeks asap di hak portal Jabatan Alam Sekitar, kalung IPU hak Samarahan ihati 336, hak Kuching 347 dahin Sri Aman 330 ji. Telok ngawan alang-alam kategori atak am sayu menageh ihati Sarikai 274, Sibu 230 ji dahin Mukah 220. Hak tata halang hak beh, paan ngalung IPU, am sayu man age. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dahin Taman Didikan Kanak-kanak Tadika Hak Sarawak paan Enkoh Ja an buka. Anan jamasi hinan taman alang perlu dah tinak anak jarun jakak jerbu. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Barab. Hinan taman dang maten pengakai pala taska awi perlu kelunan tinak anak teguk dalok tainya dui. Kena tuk alang piah lahu an pakai men pusat tubuh dahak nyam swasta nunan pataska ida atun hadui Jabatan Kemajuan Masyarakat. Lan panunan taska dahin tadika perlu paan nyinang ja dahak nyam alang antina katih hipun ngawan alang pekep paan nyinang piah dahin standard operasi prosedur SOP ja dalok paan alam tuk alang sayu. Kahum 23 laong man 43 laong kelunan alang tugung bas persiaran. Mawa gak menuh basanan tawin alam tusah alang nalun ha ronabot kenawit Sibujaya Pesun Jihmadi. Nyoh dahok bara men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia Sarawak. Tusahanan jadi kiok-kiok pukul 2.25 minit jihma. Alang na 23 laong mawa melawin pelupitan laong doh dahin 4 laong lakek. Pasukan men balai bomba dahin Penyelamat Sibujaya atang hak ngawan anan kiok-kiok pukul 2.40 sayak minit jihma dahin menuh pelesak basanan nusikah te alang keletip. Jido, alang gak paan melak alam basanan an pasukan bomba Gerimusang dahin dalok 43 laung alang habe an tulung kenan kelunan alang te hak ngavananan ampayan pasukan bomba atang. Lim dalok alang gak an navahuna ampayan anatan te pala uma prahaya Sibu dahin uma prahaya Kenawit jadalok an navah tenang an navah tenang lan. Operasi melawin 6 laung anggota bomba anan an pelepak kio-kio pukul 4.50 minit jihma menuh ngavananan an menglan selamat. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Hadui musang bahah anihat ngejeloh teknologi hadui tuvu. Sarawak pakai saluran diplomatik persekutuan ASEAN ngetneng tusah jerebu kena lisun mandaleh baji. Taska dahin tedika ankoh buka nyoh SOP alang selamat men dahak nyam. Nunana lim dengar lebih Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching sayu dau kebangsaan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang, tutam Sarawak.

Tuhan manitam lim dawani. Ia itam ilau Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha sang utau dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam. Halam iha na aru kenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap, nusi ha am sayu barik, nusi ha ilau katman batung nak dap, nusi melayungo, nusi tek melok salah kelunan, nusi ha melu alam barik alang am tenang,

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

sa demuti pun punabar, pengiluar borah sebenamah nirusu pimakai teknologi. Sarawak pakai gaya diplomatik persekutuan ASEAN Nura pinusah kabus asuh motasbad. Taska dua tadika obang bonar buka pakai SOP selamat sen onak COVID. Sahabat Gumi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Gumi YFM BDL. Sarawak ada pejagin kodak semping luar boras negara ngirusup pimasang teknologi dua keraja pikari pimura. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang, keraja pikari kita mehabonai de kudu-kudu kuasan de kodak Kuala Baram mepikirian sijaka nama pingluar boras negeri dan suni onu riak mujur. Kodak sana keraja pikari bahasa podi perennial ngirusuk kerjasama swasta dua universiti Yunan, China. Ia nang, pakai gaya ngosa de botur, podi perennial dapat ngin asir next mengpat tan nga ni hekta seduh musim pimura. Dan harbi kait, Sarawak pun nama ada rantaian nilai industri sawit, demorat, sektor hiliran, naik pinguman binatang, dua bio jisim, nga nama duman sektor ino nudu ekonomi negeri. Premier Sobadeniti dan pingusap onu kebangsaan de Kuching. Sarawak pakai gaya diplomatik takah perintah persekutuan dan nura isu kabus asuh motasbad. Gapi Premier Sarawak de jagin ke pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Ama Douglas Ugah Embasnang, isu inu ialah pikara diplomatik de misti oboh nura pakai gaya de botur de takah nasional dua ASEAN. Juanyoni cadangan da berunyang terus dua pihak de Kalimantan ialah gaya de doi botur. Pas kemenu, pihak meberunyang bersama Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Krupp pasar pikara ino. Isu de sama pun obo sobut gah da Perdana Menteri takar bidapet Premier Sarawak de Brunei bawa-bawa ini. Datuk Ahmad Douglas Ugah bisaya kerjasama pakai gaya ASEAN, dua diplomatik perintah persekutuan dapat turun ngirusu, ngirosya isu ino. Ya sobatan niti nudu barang media seropas udung JPBNS de Kuching. Dan sidang media ino Dato' Ahmad Douglas Gahnang udung ngan naik operasi mini abun de Sarawak ariba naik tiap sepagi ngan ninga gaya abun de paguh si bayu operasi oba naik. Operasi Nusaka Abonai dan taruh nek rimohan beran pre-E ini. Ia nang, sekira gaya atmosfera doi botur dua abun dai sukup, operasi dai dapat Abonai. Pengidi Abongin nuduk kuasan empangan kaku da Sarawak Energi Berhad, da jagin topat peruah elektrik, sebaik Abonai da kuasan tau piin demeh makin surut. Pat loji demeh pre-operasi, ienuh da Simunjan, Lingga, Spau, Dua Licok, ialah kodasan-kosan operasi inobonai dan nama hada pinyidia piin. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah nang pimagah darurat setegal kabus asuh jika melibat kuasan direkod indeks Pikoi Soba IPU 500 ke Somu. Kuasan demenek takah inu mesti abu report nudu agensi pengurusan bencana negara Natma de Kuala Lumpur sentindakan. Ia nang pikara inuh reboh naik nuna arahan Natma nombor satu. Pimagah darurat detakah inuh riada operasi opis perita dua swasta bayar aktiviti deboken abu pira itih doi melibat perkhidmatan de biguna. Taman Asuhan Onak Koper Taska dua taman didikan Onak Koper de Sarawak masih oboh nyibonar dah buka. Itingan turung sinet sama debi guna perkhidmatan nyaa somen onaah dan tipuh kabus asu ini. Menteri Pemasang Dayung Onak Koper dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang sinet sama dapat naik pimedia nuduk taska sekiraraan nyaa somen onaah takar barademunu odi keroja. Ia nang raka desama pun apa pakai gah dan pusat jaga Onak Koper swasta bayar taska deribu opis kemajuan masyarakat. Pas munu pihak taska dua tadika mesti notap bara Onak Koper doi ruah nakit bo jaga dununa standard operasi prosedur SOP.

Kita buat dua abar. Kawasan Semerhana Sajaya dua sadong jaya sakat ia doras seberubah dan tipuh rima sawah dari anak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang, kawasan ini adin berdoras bikomang jagin kodak sen bandar raya Kuching. Pimasang ini bergorak dan pimonu projek-projek pimasang infrastruktur desaka ngin ayu pasas nudu kawasan ini. Dekoda projek Padang Biron Antarabangsa Kuching Debau, Oran Raya Beropit, Lebuh Raya Bitikat, Baya Sistem Transit Aliran Autonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asal Jaya Inunang, Nauha kuasa nino doi boga oran, dunyaa, jek dapat odikanu pakai pingakut piin. Dia sebenarnya ti takar konsert Ambang Merdeka dekat di hati, beramah dua majlis tuap Pesta Asal Jaya. Dato' Sri Abdul Karim de jagin ke Menteri Belia Sukan Dua Pimasang Urang Dagang Pun Raan Generasi Muda Puan Sejarah Baya Ima Idip Aman de Kinya Meh Adin. Pikara ini suku biguna amata sen generasi de obo berana seropas negara merdeka sobat pimasang kuasan ida sijak nyaan inga so pimasang fizikal paga perubah dan gaya pemikir dua takah pendidikan komuniti onia. Ruasan kita buat bitan pibakong penyonang dua idip harmoni demu hobo kakat tan so nauha. Komuniti Kenyah amata kaban belia obo gorak punua-punua berobot peruang dan bidang sukan dua kerja dagang. Gapi Menteri Belia Sukan dua pimasang urang dagang Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat, nang bakal atlet so komuniti ruah pasar, demorat so komuniti Kenyah, ogi ayo peruang maat nak ketakah derobis bigatung. Dan masa ada sama, ia gorak belia bi umur semumoy nak 40 sawak dan berobot peruang program dagang dekoda Youth Entrepreneur Setup dua Sarawak Youth Startup. Ia sebenarnya ti itakar tajah bitaning dua beraruh main bor beramah dua festival batan asal Kenyah Sarawak 2.0 de Miri. Dan majlis ini ia pun magaga suka beranya moy ribu ringgit sempersatuan kebangsaan Kenyah Sarawak. Opis Kerja Raya JKR Bahagian Betong namah paguh tatbih urus projek nirusu pimonu Divisional One Month Pledge 2026 dan pengundang the Facebook rasmia nang sesi sign supah ino melibat kontraktor se-24 projek de bigan betong. Iti demorat projek naik beri kelas pibas masjid kakak takah gimatan oran dewan pimudas kurah bayar infrastruktur bori botang. Inisiatif inungan nota bara kontraktor ngin komitmen awal dan pimonu pekerja dan buran sibungas projek demono. JKR Sarawak dan aki prati pimonu supah ino ngan notap setiap projek oboh naik nuna plan ruasan ngurang risiko projek ramat siap. Nangku ngemas sabar kubasa bau pun puna. Pingin luar boras oboh nambah ngirusu pimakai teknologi. Sarawak pakai gaya diplomatik Persekutuan ASEAN Nura pinusah kabus asuh mutasbat. Taska dua tadika obongi bonara buka pakai SOP selamat sen onak kauper. Demuti Syabar YFM update bunyu sudah Monica Gary dua penukar kang sinabau dan Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat tahun kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Harito, anu kebangsaan, dog sita ngataropun di anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Pinikagah rasmi Merdeka, dog naik beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati, penyita anu kebangsaan, redong naik di wilayah Persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kirenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribu gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yang sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Tiju dinge nga aga. Kawasan Samarahan Asal Jaya ka Sadong Jaya nyijaka are benak berubah drem tipuh rima sawa adire. Menteri Kerjanami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, kawasan ana madinati berkembang menjadi kedak so lingkaran Bandaraya Kuching. Penyekembang ati bitunda ngapi mansang berang masam projek penyekembang infrastruktur adire bian peneban baga yen kawasan ana. Ati nah nimun padang projek padang beron antarabangsa Kuching adi bau aran raya bitikat saman transit aliran autonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asal Jaya Anak Kidanang, penyekembang anak dah samah nimun dawai adi kaus dapat do akses pakai aran pin. Ayah Kidanang sakati tipu konsert di Ambang Merdeka dekat di hati bipaut pin up Pesta Asal Jaya. Dato' Sri Abdul Karim adi menegah Menteri Pimiang Sukan ka Penyekembang Tukai Dagang menegah ra'an tubah bauh merti sejarah saman ngangen penjubumai adi do kinyam madinati. Pikara anak sukup guna yang tubah bauh adi do beranak ripas ris merdeka. Ati amai penyekembang ni buah kawasan dekaus do ngeket so penyekembang fizikal pak menegah pikikira ka tahkah pendidikan masyarakat. Kedak so anak piju jaga atau nikaban ka penyebumai adi dog netap so dawai. Masyarakat Kenyah rebisi tibaran pemiang dog ngatat bedak tembit peluang derem pitak sukan ka dagang. Gapit Menteri Pemiang Sukan ka Penyekembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Kidanang, bakat atlet so masyarakat suap pasar, saman komuniti Kenyah, bien potensi baga yang dog kakat ka tangkah adi rebis begatung. Dalam tipu adi sama ayah ngatat pimiang adi biumur simeng mai neg 40 sewa berdak tembit peluang so program dagang nimun Youth Entrepreneur Setup ka Sarawak Youth Setup. Ayah kidan sakati tipu kuka bitanding sipak bor bipaut festa festival betan asar Kenyah 7.0 di Miri. Tipu ramiana ayah menegah kagah pita beranja mai ribu ringgit yen kaum kebangsaan Kenyah Sarawak. Opis Kerja Raya JKR Betong negap tadbir urus projek sopi mansang Divisional One Month Pledge 2026. Dalam Facebook, ayah kita anang sesi San Ikrana berkait dengan kontraktor yen 24 projek di Pitak Reis Betong. Ati sama naik bilik kelas, pibayah masjid, katuh takah jimatan, aran raya, dewan, pikakas pimuda skura saman remin betang. Inisiatif ana ina yang netu kontraktor tetet tunduh pimujur kerja dalam tipu di buran pimansang projek. Jika Sarawak reprati penetap ikrana, yang netu tiap projek tunda plan ka ngurang risiko projek ramban. Ngaku ngemas segah peribasa pun-pun ni. Penyiruah beras dog nambah so teknologi kemiang. Sarawak pakai saluran diplomatik Persekutuan ASEAN Nura Jerebu Mutasbat. Taska ka tadika dog jebenar kuka tunda SOP adi seramat yen anak-anak. Ngana ati ragah dia dog nyusun bedak Monica Gary so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat Sita Andu Kebangsaan ka Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Silungaga. Kawasan Semarahan Asajaya dengan Sadong Jaya jangka era berubah abi timpuh rima sewa de era mendeg. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kawasan ti itina makat maju jaji tingah kawasan Bandaraya Kuching. Kimajuti masu penyalan nahi projek pimancang infrastruktur dirangaban kesan bahas ne kawasan ti. Tingana ngunah Padang Bilon anca bangsa Kuching de bau, jaran bahas birapid, jaran bahas beringkat serta sistem transit aliran otonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya Pidaan Kimajuti mecuho birubah banding keadaan kawasan ti sani ngemina de mina boleh nacung minajaran umon. Pidanti wang konsert Ambang Merdeka dekat di hati berendu dengan Majlis Penangguhan Pesta Asajaya. Dato' Sri Abdul Karim dapat Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan nyungka bala tak abau paham sejarah serta aman damai de ngerasa itina. Pikarati biguna khasna dedek bala tak abau de mayan rimpas negara neput kemerdekaan. Ti setegal kemaju ini-ini kawasan beken minat masuk pimancang fizikal pak ngumikira pirubah buah pikir dengan pidato takah pendidikan inya ratus. Selain pisilung negap penyini pimudip aman damai de abih ihong banca kaum de mekada masu sani na. Kaum Kenyah khasna golongan bala pimucang dok sungka ngumit peluang abih bidang sukan dengan dagang. Gapit Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat menang bakat atlet de masu sepak pasar kiberitna banca Kenyah ada potensi bahas Dr. Ben de ke peringkat de lebih datu. Dua timpu de sama nenyungka bala belia de bi umur semamahi tok 40 sawa ngajah program keusahawanan Mung Youth Entrepreneur Setup dengan Sarawak Youth Startup. Program ti wang pida anti wang rasmi bitanding mainball berendu dengan Festival Kebudayaan Kenyah Sarawak Iju Penkusong de Miri. De Majlis ti ne penpiraga biang belanja mahi ribu ringgit ne Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Bahagian Betong negap tabir urus projek minan penyalan Divisional One Month Pledge 2026. Beranti de abi Facebook sesi sign ikrar dan libat kontraktor dedek 24 projek de Bahagian Betong. Tiga berit mengundah bilik derja tambahan pibahas masjid pidatu taraf jimatan jeran Dewan Pekerja Sekolah serta Prasarana Remintangan. Inisiatif ti tinan pasti kontraktor nyukon komitmen dibahas ne kerja abi timpu ini buran sibungas ngunah projek. JKR Sarawak kira perhati ikral ti secara jijib tinan pasti tiap projek ngajah perancang selain ngurang risiko lambat siap. Naga tipunya binaca lagi. Pengeluar beras dok pidatu minan teknologi kemenyang. Sarawak minan langka diplomatik Persatuan ASEAN ngelesi jerebu matas baat. Taska dengan tadika pibener buka dengan SOP de selamat dedeg anaknya. Ketiaga lama tenus nusun beda Monica Gary masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnabria
Beda Mike Hansen. Selamat nyambut andu kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Harito, anu kebangsaan, dog sita ngataropun di anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Pinikagah rasmi Merdeka, dong nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati, penyita anu kebangsaan, redong nai di wilayah Persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kirenang Perintah Tutut Derem Pijog Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang penyibemai Rais Des Endah Yen Sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: IPU500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pikap dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maklumat rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda tinggal suas memperi 50 yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Gagah Andu Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Adinanyam ke Sepekat Persekutuan Tanah Melayu, suas memperi 50 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kerja Gagah Andu Duk Nyaksi Bedak Sindak 20,000 Naan Rakyat, Raja-Raja Melayu Saman Pengarun So Reis-Reis Commonwealth Ngak Reis Sepak. Di penubut rami yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman nyebut merdeka Juk Kari, adi dokambat dengan penuh semangat peda rakyat adi meneg. Beramah dengan ana bendera Persekutuan Tanah Melayu, dok paat petunda dengan ragu kebangsaan negaraku, adi dok ringah semangat sekari, dok tunda dengan laungan azan, saman tembakan hormat 100 di das, adi nanda peguru ui jaman bau, di buah rais adi bebas dengan berdaulat. Anu tidum sejarah, dok seunso seksyen dokumentasi, dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Harito, anu kebangsaan. Dok Sita ngatar pun di anu bulan Ogos berang sewa yang keingat anu bulan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Prita British ngasewa 1957. Pinikagah rasmi Merdeka dong nai bedak Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar pun di anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati, penyita anu kebangsaan red dong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kirenang peritah tutut derem pijok reis adi mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Dengan kemenaga perbandingan ya, Tina punya pantau di Sopra berkait dengan indeks penyakit sebab ataupun ke IPU di Sarawak setakat pukul mai singarem ngarem mati ya. Di kawasan Serian berikut IPU di cukup berbahaya ya, hanya 400 taruh. Betul nak dengan Bandaraya Kuching, 300 Mai Perundi, Samarahan 352, dengan Sri Aman 300 Taruh Puru Pri. Adi ini empat kawasan di rekod IPU di berbahaya ya. Terus so peragak barata dengan anda. Harap ke barata kami meeting ini pun ke hari meeting urusan di tanai di sepak terder meramin aren ya, kami teruah di sepak pun manyah de pakai tertunduk ngah bebak dengan penaga yan prima sopra ke barata ya, pengisytiharan darurat kelsi meribat kawasan IPU di negeri ratus ngah anak mati nanti bapa di segan 500 bapa bayuh dok isytihar darurat pakai dok isytihar berbahaya terus so peraga barata anak sentiasa berjaga-jaga ya. Enggak kamu dengar ya.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suatnai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah, sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur sama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-22-MAI-TARU-TARU, puankah talian kecemasan, prii. Sama-sama hatta jaga kedaulatan nga atur seramat kawasan rau ta. Ini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia, nga Australian Border Force.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Just relax and let go.
2: Puan tak kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah beri ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahaktif pangkas.

baru nakit jaga ICT. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICT. Dah nyah ngapa ngin ICT kadaya sepak, amai ICT raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICT. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICT dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YF.

Anda tinggal sebab semua peri 56 Pulau Labuan dok agak jadi Pulau Bebas Cukai PBC seordinan custom kerung pindaan nombor 2 sebab semua peri 56. So status hati so perbarang adi dok jua ada i petroleum ngah barang so petroleum dah dok merata tadi suke. Okay. PBC dok netap jadi ni rakah perintah yang ngatat industri kerja dagang ngah kerja nemi di kawasan ane ngah jadi ni buah pelbagai bebas adi dok seut neripas perang Labuan menegah inah ni buah pelbagai raut terup semula jadi adi raru kena kau menegah pelbagai minah barang di kawasan Teluk Brunei begenso Labuan Malaysia Madinati bin pat dengit PBC ane inah Pulau Langkawi Kedah Pulau Tioman Pahang Pulau Pangkor Perak ngah Pulau Satu Johor anu tidak sejarah dok seun section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.